nensem a okekan ni bi e de e ana ani enyan ona na ose usihine e wo Ghana ya ona ye oman no ani a se wan twisu bi a obi e no obetimi aba ba ye omampanyini e wo oman no na amamfo bi no e ka omadwen e kire owusu ebempa se dia wo ka no ye ne no enyi.